lalele ku 88.4 utike ulapha ya endwedwe awumuntu wasemzini umacele nami impela ngithandwa umacele lona ke utike ubanike usakhe emhlongo utike naleni sithenjwa ngisizi nawe online utike use Lamontville utike ngiphila ngendlela yobunala sibonge ke njomani uthi lona ke umanjoko nginale uthenaleni babusenjwa ngila ngihlezi nawe ku www.izolenalefm.com uthi ke useshowe uthi nje enaleni mkhaya uthi lona ke ukhanisile zwane uthi ke enaleni babusenjwa ngilalele ku www.izolenalefm.com uthi lona ke uzamazama uthi ke naleni babusenjwa ngizohlala nawe ku 88.4 uthi ke usemlazi.